0: skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
2: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
3: U-Cars, we have your car.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufi typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service!
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Nej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
16: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
15: Ja, nej, inga problem.
16: Kolla däcken och pumpa också.
15: Jaha.
16: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
15: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
16: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
15: Men vad är det här?
16: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
17: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
19: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
20: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
21: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Mitsubishi.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
2: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sträcker till Candice Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
4: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
3: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut hund och katt.
6: Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service!
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
17: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
16: Ja, nej, inga problem.
17: Kolla däcken och pumpa också.
16: Jaha.
17: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
16: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
16: Men vad är det här?
17: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
18: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
17: Nej då, det är smidigare så här.
20: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Burlöv Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkets biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio. U-Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Först till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service!
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
19: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
20: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
18: Nej då, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
22: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
23: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
4: Ja, missan. Du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
3: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från Mammut, hund och katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Med världens största hits, dygnet runt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Ucars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
6: Ucars, we have your car.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
13: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service!
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
17: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
16: Ja, nej, inga problem.
17: Kolla däcken och pumpa också.
16: Jaha.
17: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
16: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
16: Men vad är det här?
17: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
18: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
17: Nej då, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
22: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
23: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkets biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på Mammut, hund och katt.
5: Nej, jag vill inte. Jag är spruträdd.
4: Ja, men du får jättegott godis.
5: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio.

0: är väderprognosen för sydvästra Skåne.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
2: Och
0: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
2: Och
0: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Fun Radio.
0: Nu, senaste nytt.
1: Sweden Rock i Sölvesborg avslutades med 76 anmälda brott. Polisen beskriver festivalen som lugn, trots två våldtäkter, ett våldtäktsförsök och två sexuella ofredanden. Dessutom misstänks ett fall av hets mot folkgrupp där en prideflagga besprutats med ett hakkors. På festivalen kom 55 000 besökare. Statsminister Ulf Kristersson kritiserar Aftonbladets granskning av Follökna som drivs av hans fru. Tidningen vallraffade sig in på gården utan säkerhetskontroll. Kristersson menar att han inte har något med stiftelsen att göra och kallar reporteragerandet anmärkningsvärt. En säkerhetsexpert uttrycker oro över dåligt säkerhetstänk. Gordie Howe-bron, som förenar Windsor i Kanada med Detroit i Michigan, invigs formellt på fredag. Bron är byggd och finansierad av Kanada. Trots detta har det tidigare varit krav från USA:s president Trump om delat ägande. Trafikstart sker senare i juni. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
4: Fun Radio.
0: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: I Malmö har man stängt av Ekdalbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning om trafiken sker sett med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läses helt om bland annat via Måsvägen och Fjällvägen.
0: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och Anders.

0: Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Fan Radio. Och nu så har klockan passerat 6. Det är onsdag morgon. Tommy heter jag som dyker upp här och håller dig sällskap på den absolut bästa stationen för dig som gillar världens största hits och massa nya låtar. Så jag tycker vi startar med just det sistnämnda här. Nya låtar. Vad säger som Calvin Harris och nya Satisfied?

0: morgon. Fan Radio 95,3. Så heter vi och vi spelar världens största hits för dig, som till exempel Somber och Potential. Och vet du vad? Jag har Bruno Mars på gång om bara några minuter i I Just Might. God morgon.
1: Fan Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fan Radio Guide. Fan Radio.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
5: Folkes biluthyrning i Lund.
11: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
12: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
11: Ja, nej, inga problem.
12: Kolla däcken och pumpa också.
11: Jaha.
12: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
11: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
12: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
11: Men vad är det här?
12: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
13: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
14: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
15: Typ någon som lagar skor.
16: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
17: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
18: Det är där man fixar sina lökiga skor.
16: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
19: Någon kufig typ i en källare.
6: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
9: Quick Service!
6: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
4: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
3: Ja, det vet jag, katten. Har du tur, stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
4: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
15: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. G
20: gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt. Sweden Rock i Sölvesborg avslutades med 76 anmälda brott. Polisen beskriver festivalen som lugn trots två våldtäkter, ett våldtäktsförsök och två sexuella ofredanden. Dessutom misstänks ett fall av hets mot folkgrupp där en prideflagga besprutats med ett hakkors. På festivalen kom 55 000 besökare. Statsminister Ulf Kristersson kritiserar Aftonbladets granskning av Follökna som drivs av hans fru. Tidningen vallraffade sig in på gården utan säkerhetskontroll. Kristersson menar att han inte har något med stiftelsen att göra och kallar reporteragerandet anmärkningsvärt. En säkerhetsexpert uttrycker oro över dåligt säkerhetstänk. Gordie Howe-bron, som förenar Windsor i Kanada med Detroit i Michigan, invigs formellt på fredag. Bron är byggd och finansierad av Kanada. Trots detta har det tidigare varit krav från USA:s president Trump om delat ägande. Trafikstart sker senare i juni. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: I Malmö har man stängt av Erik Dahlbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning om trafiken sker sett med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läser sig lite om bland annat via Måsvägen och Fjällivägen.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

0: God morgon och välkommen till Fun Radio 95,3. Det är tidig onsdagsmorgon. Tommy heter jag som finns med dig under morgontimmarna. Och nu ska du få ny musik.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Det här är senaste med One Republic. Need Your Love.

0: Olivia Rodrigo på Fan Radio 95,3. Det är onsdag morgon med Tommy i studion. Se till så du får en riktigt trevlig stund vad du än håller på med så här dags. Musiken står i fokus hos oss. Världens största hits. Vad säger som Sara Larsson? Och vad säger som Beyoncé om bara några minuter? God morgon och välkommen hit.
1: Helgen på Fan Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service!
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
20: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
0: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
7: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
6: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
7: Ja, man vill ju ha något som biter.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: It's the fun wake up.
0: Presenteras av
1: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Statsminister Ulf Kristersson kritiserar Aftonbladets granskning av Follökna som drivs av hans fru. Tidningen vallraffade sig in på gården utan säkerhetskontroll. Kristersson menar att han inte har något med stiftelsen att göra och kallar reporteragerandet anmärkningsvärt. En säkerhetsexpert uttrycker oro över dåligt säkerhetstänk. Gordie Howe-bron, som förenar Windsor i Kanada med Detroit i Michigan, invigs formellt på fredag. Bron är byggd och finansierad av Kanada. Trots detta har det tidigare varit krav från USA:s president Trump om delat ägande. Trafikstart sker senare i juni. Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att säkra god tillgång till viktiga antibiotika. Regeringen meddelar att detta är en del av Sveriges strategi mot antibiotikaresistens. En stabil tillgång till effektiva läkemedel är avgörande för sjukvården och landets beredskap. Socialminister Jakob Forssmed betonar att Sverige måste fortsätta arbetet trots låg resistens idag.
6: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och U-Cars i Eslöv.
9: U-Cars, we have your car.
8: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: I Malmö har man stängt av Ekdalbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker stället med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läses lite om bland annat via Måsvägen och Fjällvägen.
1: Presenteras av
7: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
8: Och U-Cars i Eslöv.
9: U-Cars, we have your car.
8: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Den bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

god morgon. Det här är Fan Radio 95,3 strax efter 7 den här onsdagsmorgonen. Du underhittar Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Fyller din morgonstund här. Och din kaffekopp, den fyller du själv. Jag fyller morgonstunden med musik. Det är det som är mitt löfte till dig. Tommy studion med Benson Boone alldeles strax. Och så en flashback från 00-talet med Martin Solveig. Men först sprillans nytt med Ariana Grande.

0: God morgon och välkommen till Fan Radio 95,3. Det är vi som spelar världens största hits för dig. Mystical Magical till exempel. Nu ska också en flashback med Martin Solveig. Grym låter det. Vet du vad? Vi ska fortsätta så här genom onsdagsmorgonen. Sara Larsson är på gång om en liten stund. Jag har Sienna Spearows nya låt Material Lover och så somrig musik med Wiz DMC och Bees & Honey i Show Me Love om bara några minuter.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
1: A State of Trance med Armin van Buuren lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Sommaren presenteras av
13: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
12: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
13: och Better Cars på Fosie.
14: You are worth better.
15: Att träna boxning är att växa som person.
16: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna dig den råaste sida.
15: Läs mer på boxfam.se.
17: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
17: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
19: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss.
12: Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
14: Better Cars. You are worth better.
13: Välkommen till Better Cars på Fosie.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
20: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
21: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
12: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt. Statsminister Ulf Kristersson kritiserar Aftonbladets granskning av Follökna som drivs av hans fru. Tidningen vallraffade sig in på gården utan säkerhetskontroll. Kristersson menar att han inte har något med stiftelsen att göra och kallar reporteragerandet anmärkningsvärt. En säkerhetsexpert uttrycker oro över dåligt säkerhetstänk. Gordie Howe-bron, som förenar Windsor i Kanada med Detroit i Michigan, invigs formellt på fredag. Bron är byggd och finansierad av Kanada. Trots detta har det tidigare varit krav från USA:s president Trump om delat ägande. Trafikstart sker senare i juni. Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att säkra god tillgång till viktiga antibiotika. Regeringen meddelar att detta är en del av Sveriges strategi mot antibiotikaresistens. En stabil tillgång till effektiva läkemedel är avgörande för sjukvården och landets beredskap. Socialminister Jakob Forssmed betonar att Sverige måste fortsätta arbetet trots låg resistens idag.
5: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: I Malmö har man stängt av Erik Dahlbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker sett med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läser sig lite om bland annat via Måsvägen och Fjällvägen.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.

Show Me Love här på Fan Radio med Wiz DMC och Bees and Honey. En sån där sommarhit från förra året. Och det är jag som är Tommy, mitt sällskap den här morgonen. Kul att du lyssnar på Fan Radio. Det här är Sienna Spiro och nya Material Lover.

0: God morgon. Fun Radio 95,3, så heter vi. Och vi spelar världens största hits för dig. Till exempel Taylor och hennes Opalite. Nyss också Sienna Spiro och nya Material Lover. Stanna kvar för Skånes snabbaste eventkalender. Och stanna kvar för musik med både Harry Styles och The Weeknd. Om bara några minuter.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service!
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
19: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C.
20: Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
21: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
22: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
23: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
2: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöd Kakelkompani.
4: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
7: Ja, vad roliga!
6: En boll och en jätteskoj fjäder.
7: Vi springer ut och leker.
6: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: It's the fun wake up.
3: Presenteras av
11: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
10: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
4: The old protect the young. And then the young...
2: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje!
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

0: on radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Sol, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Sol, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Danmark godkänner preliminärt ett system för självkörande funktioner från biltillverkaren Tesla, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. Systemet assisterar med inbromsning, acceleration och styrning, men föraren måste fortfarande övervaka körningen. Eftersom EU ännu inte godkänt systemet kan det danska beslutet ändras om unionen fattar ett annat beslut. Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0.
2: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: I Malmö har man stängt av Erik Dahlbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker sett med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läses lite om bland annat via Måsvägen och Fjällvägen.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: morgon. Fun Radio 95,3 ger er världens största hits som Ed Sheeran och Azizam. En liten bit efter 8. Tommy studion den här morgonen. Se till så du får en god sådan, i alla fall musikmässigt.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Och det här är sprillans ny musik med David Guetta och BB Rexha. God morgon.

0: Sienna Spiral. Här på Fun Radio 95,3. God morgon och välkommen till oss. Vad sägs om ännu mer av världens största hits medan du laddar upp inför en dag på jobbet? Katy Perry med en flashback, en somrig flashback, en Kalifornien flashback skulle man kunna säga om några minuter. Du får även musik med Somber och hans Homewrecker. Bara några minuter här på Fun Radio.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s at work.
2: Fun Radio. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Sommaren presenteras av
14: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
15: Weberöds kakelkompani.
14: Och
16: Folkets biluthyrning i Lund.
17: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
18: U-Cars i Eslöv.
19: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
18: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
20: U-Cars, we have your car.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
23: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
24: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
25: På Karlhögstorg i Lund.
26: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
27: Nej då, det är smidigare så här.
28: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin.
0: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
6: Danmark godkänner preliminärt ett system för självkörande funktioner från biltillverkaren Tesla, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. Systemet assisterar med inbromsning, acceleration och styrning, men föraren måste fortfarande övervaka körningen. Eftersom EU ännu inte godkänt systemet kan det danska beslutet ändras om unionen fattar ett annat beslut. Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0.
7: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: I Malmö har man stängt av Ekdalbergsgatan höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning om trafiken sker stället med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läses stället om bland annat via Måsvägen och Fjällivägen.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen

0: Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig som Alex Warren och Fever Dream. Grym låt på en grym radiostation. Tom i studion med ny musik för dig. Det här är Calvin Harris och Jassy i Satisfy.
1: New music.
2: Ny musik på

0: här är Fun Radio 95,3. Och vi spelar världens största hits för dig, som till exempel Teddy Swims och Mr. Know It All. Det är onsdagsmorgon och om en liten stund så har jag Coldplay på gång för dig och även en flashback med Justin Timberlake. Så se till att stanna kvar.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service.
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
14: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
17: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
16: Ja, nej, inga problem.
17: Kolla däcken och pumpa också.
16: Jaha.
17: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
16: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
16: Men vad är det här?
17: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
18: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
21: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
23: Hej, Roine här på Bulev Center.
1: Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
7: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
6: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
7: Ja, man vill ju ha något som biter.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: It's the fun wake up.
3: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Professorn Olle Lundin kallar det ett klassiskt fall av korruption. Tiotusentals böcker brändes till slut upp då ingen ville ha dem. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: I Malmö har man stängt av Erik Dahlbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker sett med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läser sig lite om bland annat via Måsvägen och Fjällivägen.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Helt ny musik här på Fan Radio 95,3 med One Republic. Need Your Love, en liten bit efter 9. Tommy i studion den här morgonen, strax med David Guetta och Jennifer Lopez och superrösiga sommarlåten Save Me Tonight. Först ska vi tillbaks. Cirkus 20 år i tiden. Det här är flashbacken Crazy med Gnar Sparkly på Fan Radio.

0: här på Fan Radio 95,3. Vi spelar världens största hits. Och apropå världens största hits, den där låten där, där samarbetar Guetta med Lopez, alltså Jennifer Lopez. Save Me Tonight heter låten. Sjukt bra samarbete, perfekt för sommaren 2026. Vad sägs om musik med exempelvis Pitbull om en liten stund, en flashback från 00-talet. Och vad sägs om aktuell musik med Ray? Where Is My Husband är på gång om bara några enstaka minuter här på Fan Radio 95,3.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. DJ. Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fan Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Sommaren presenteras av
18: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
19: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
18: och Better Cars på Fosie.
20: You are worth better.
21: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
21: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
22: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
23: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
22: Varför då?
23: Ja, kopplar du inte?
24: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
25: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
26: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
27: Nej då, det är smidigare så här.
28: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
29: Sol, värme och frihet.
1: Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better cars, you are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag ska det bli halvklart väder på de flesta håll. Även om det kan förekomma en hel del sol så finns det även risk för en del regnskurar på sina håll. Temperaturerna idag på 18-19 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4:s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Professorn Olle Lundin kallar det ett klassiskt fall av korruption. Tiotusentals böcker brändes till slut upp då ingen ville ha dem.
5: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: I Malmö har stängt av Ekdalbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker sett med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läses helt om bland annat via Måsvägen och Fjällvägen.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.

Radio 95,3 och vi spelar världens största hits för dig som till exempel Somber och Potential, och det är min sann en potentiellt väldigt bra onsdagsförmiddag som ligger framför oss. Vad säger som 90s at work efter nyheterna klockan 10? Bara massa 90-tals musik att njuta av medan du jobbar. Inte illa pinkat, eller hur? Ungefär som nya låten här med Ariana Grande. Den är grym den också. Hate that I made you love me.

0: Bruno Mars på Fan Radio 95,3. I just might. Ny sak sa Ariana Grande. Hate that I made you love me. Vet du vad, om en liten stund bara, då ska vi ta och rulla igång 90s at Work. Det absolut bästa programmet som finns för dig som gillar musik från 90-talet. Inga konstigheter. Det bästa årtiondet för musik. Eller? Det är klart det är. Det finns ingen som ogillar musik från 90-talet. Så skruv upp volymen ordentligt. Efter nyheterna klockan 10. Som föregås av Skånes snabbaste eventkalender. Som i sin tur föregås av musik med Kygo. Du kommer få Save My Love om bara några minuter. Här på Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufi typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service.
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
19: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
20: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
21: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkets biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Missan, visste du att Mammut hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
5: Jaså, Ludde, är det något gott då?
4: Ja, så in i Norden.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut hund och katt, allt vad din bästa vän behöver på Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: It's the fun wake up.
3: Presenteras av
1: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar värd.

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian en Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
4: The old protect the young. And then the young...
2: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio.
0: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
5: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
1: Och
0: Kävlinge sol.
2: Och Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio.
0: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
5: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla

0: Vi har färgen som håller i alla väder.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
0: Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
3: Fun Radio.

0: Av Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
2: 90s at Work heter programmet som ser till så du får 90-tals musik varje dag medan du knegar på. Jag tycker vi kör igång direkt med något superrösigt. Det här är La Bouche och Eurodance-klassikern Sweet Dreams.

0: Låten som gör precis det den utlovar. Stopp!
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Spice Girls. Grym låt på en grym radiostation. I ett grymt radioprogram som alltid levererar mängder av 90-talsmusik medan du knegar på. Vad säger som en super-mega-dunder-hit från 90-talet som har blivit lite bortglömd. Alltså, lite orättvist tycker jag. Du kommer få brittiska popbandet Len och låten Still My Sunshine. Herregud, den lyssnar vi mycket på. Jag och mina kompisar kring 1995. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
3: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
4: Fun Radio.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
14: Någon kufig typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
17: U-Cars i Eslöv.
18: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
19: U-Cars, we have your car.
9: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
3: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
9: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
3: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Sommaren presenteras av
15: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
15: Och
5: Folkes biluthyrning i Lund.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp.
20: Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
21: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
23: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
21: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
24: Better Cars. You are worth better.
21: Välkommen till Better Cars på Fosie.
25: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
26: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
27: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
28: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candice Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: genom den här onsdagsförmiddagen. Det här är 90s at Work på Fan Radio 95,3 med Earth, Wind & Fire i Fats & Small remixen då. Det var ju så man höll på 90-talet. Man tog låtar från 70-talet och gjorde om dem till nya versioner. Således heter låten September. September 99.
1: 90s at Work presenteras av Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Där kan man också få en indikation vilket år som den här versionen dök upp. Hint, 99 då alltså. Och det här är ju 90s at Work på Fan Radio. Vi spelar massa låtar från 90-talet. Grimma sådana. Supersomriga Peter Andre och Bubbla Ranks med Mysterious Girl dyker upp om en liten stund. Det här är först Cholama.

0: Alltså det är helt galet det här. Den här låten är liksom en sån där låt som funkar precis lika bra när det är midvinter och man vill värma upp sig lite grann. Eller så funkar det lika bra i Hang Tis at Work när man vill hitta det perfekta avslutet på onsdagsupplagan av det här programmet. Peter Andre och Bubbla Ranks i Mysterious Girl. Wow! Det är det enda jag har att säga om det. Savage Garden is också The Animal Song från slutet av 90-talet. Och det är så här vi håller på i 90s at Work varje dag. Strax efter 10 imorgon så gör vi det igen. Nu ska vi tillbaka till världens största hits på jobbet. Och det innebär aktuella hitlåtar. Exempelvis med Lady Gaga om bara några minuter.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren. And don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
1: State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service!
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars. We have your car.
15: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
15: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
19: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
20: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
21: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
11: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
23: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Missan, på Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
7: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
6: Ja, det har jag faktiskt gjort.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen så blir vädret halvklart på de flesta håll. En hel del sol kommer vi dock att få. Och temperaturerna kommer hamna på 18-19 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. Danmark godkänner preliminärt ett system för självkörande funktioner från biltillverkaren av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. Danmark godkänner preliminärt ett system för självkörande funktioner

0: På nyheten om att Norges kronprinsessa Mette-Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna till donationsregistret har mångfaldigats från cirka 94 till över 300 per dag under den gångna helgen, vilket visar hur viktiga enskilda händelser kan vara för att öka viljan för organdonation.
1: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Radio på jobbet. All Fun at Work heter programmet och vi har kul på jobbet. Det kan jag faktiskt intyga. Vad säger som att ha riktigt kul med ny musik? Det här är senaste med Calvin Harris och Jazzy.
1: New music.
2: Ny musik på Fun.

0: Det här är Fun Radio 95,3 och vi spelar världens största hits på jobbet. Till exempel Sara Larsson och Crush. Och så Jonas Blue nyss också med Flashbacken Fast Car. Härlig blandning det där. Och det är så vi fortsätter. En 90-tals flashback med Janet Jackson dyker upp om några minuter. Sida vid sida med Wiz DMC. Somria Show Me Love. Om en liten stund på Fun Radio.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufi typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service.
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Sommaren presenteras av
18: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
19: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
18: och Better Cars på Fosie.
20: You are worth better.
21: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Först till kvarn gäller, så passa på nu.
21: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
22: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
23: Nej då, det är smidigare så här.
24: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
25: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette? Det var någonting med...
4: BF Bilar!
3: Ja, just det!

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

Direkt från 90-talet in på Fun Radio. En flashback med Janet Jackson och Someone to Call My Lover. Strax efter 11:30. Det här är Taylor. You Need to Calm Down. På Fun Radio 95,3.

0: 95,3. Det är vi som ger dig världens största hits medan du jobbar på. Vad sägs till exempel om en mycket passande låt, Busy Woman? Sabrina Carpenter är på gång om en liten stund. Och så får du Skånes snabbaste eventkalender också. Fun Radio Guide.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service.
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
20: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamarkliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöd kakelkompani.
1: Och
3: Folkets biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
4: The old protect the young. And then the young...
2: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje!
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio. Baby.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen så blir vädret halvklart på de flesta håll. En hel del sol kommer vi dock att få. Och temperaturerna kommer hamna på 18-19 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Danmark godkänner preliminärt ett system för självkörande funktioner från biltillverkaren Tesla, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. Systemet assisterar med inbromsning, acceleration och styrning, men föraren måste fortfarande övervaka körningen. Eftersom EU ännu inte godkänt systemet kan det danska beslutet ändras om unionen fattar ett annat beslut. Viljan att donera organ har ökat markant de senaste dagarna enligt TT. Socialstyrelsen menar att detta sannolikt beror på nyheten om att Norges kronprinsessa Mette Marit väntar på en lungtransplantation. Registreringarna

0: vann matchen med 3-0. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
1: Är världens bästa jobbprogram.
2: All fun at work.
1: Varje vardag klockan

Han heter Edward Christopher Sheeran i passet, men är mer känd under namnet Ed Sheeran. Du fick ju Celestial här på Find On. Klockan passerat 12, vi har egentligen lunchtimman. Det är dags att fixa någonting gott att äta. Vi ska ta och fixa alldeles strax Leon Lewis. Men först till helt ny musik från Ariana Grande på Find On.

0: på Find Your, det vi som gör det för Allsas hits. Somber fick det här med Homebreaker och strax vidare musiken bland annat med Bob Sinclair. Dyker upp med Somia Love Generation, där vi också Teddy Swims. Om en stund på Find Your, Mr. Know-it-all.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufi typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
14: Quick Service.
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Sommaren presenteras av
16: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
17: Weberöd kakelkompani.
16: Och
1: Folkets biluthyrning i Lund.
18: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
18: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
19: U-Cars, we have your car.
20: Ludde, har du sett min leksak?
21: Ja, Misan. Och titta min.
20: Den är svinrolig.
22: Vi har allting för din lilla skatt.
23: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöksdorg i Lund.
24: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
25: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då. Det är smidigare så här.
26: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund.
0: Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: Better.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

Sam, Bob Sinclair, du fick Love Generation här på Find Your. Det här är stationen med dansast hit, så vi rullar fram genom lunchtimmen strax med helt ny musik från Sienna Spiro. Hennes Material Lover dyker upp alldeles strax. Först till Coldplay och Burna Boy med We Pray.

0: Där fann jag stationen med Valsas Hits. Sabrina Carpenter fick det här med House Tour. Och strax vidare bland annat med Grace Abrams och till exempel Taylor Swift.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service.
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
15: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
14: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
21: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
23: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar?
1: Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Nu är det godisdags!
6: Ja! Yeah! Godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

Hjärtligt välkommen till Find Your Hoppas du hittat någonting gott att äta, för vi närmar oss ju slutet på lunchtimmen denna dag. Gracie Abrams fick det här med That's So True. Strax nyheter och världen är klockan blir 13, först till Taylor Swift. Här är Mia.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen så blir vädret halvklart på de flesta håll. En hel del sol kommer vi dock att få. Och temperaturerna kommer hamna på 18-19 grader ungefär. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får inte lämna häktet trots mamma Mette Marits hälsotillstånd. Norska hovrätten meddelade under onsdagen att tingsrättens tidigare beslut att släppa honom har ändrats. Borg Høiby står åtalad för bland annat våldtäkt och misshandel. Hans advokat uttrycker stor besvikelse och kallar beslutet nästan oförståeligt, enligt SVT. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplan åtalad för bland annat våldtäkt och misshandel. Hans advokat uttrycker stor besvikelse och kallar beslutet nästan oförståeligt, enligt SVT. Fotbollsspelaren Lionel Messi

0: sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.

Hjärtligt välkommen till onsdag på Friday Radio, stationen med Bransans hits. Ray fick det här med Where is my husband. Nu till rykande färsk musik, en låt som låter lite som en gammal Coldplay-låt i introt. Men det är det inte, det handlar istället om Bebe Rexha och Dev Guetta. Här är nya Sad Girls på Friday Radio.

0: Hon heter Sienna Spiro, Die on this hill heter låten. Och strax vidare musiken, bland annat med Sunbury och till exempel Kevin Little. Vad säger du om Turn Me On?
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: U-Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
15: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service.
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
19: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
18: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
20: Sommaren presenteras av
21: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
20: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
21: och Better Cars på Fosie.
22: You are worth better.
23: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
24: Nej då, det är smidigare så här.
25: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
26: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
26: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

Där låter nya singeln ifrån Olivia Rodrigo. Den heter Drop Dead. Och strax vidare musiken bland annat med Sala och Sala. Vi tar och blandar det med The Weeknd's In Your Eyes. Om en stund här på Find Your Eyes, så stanna kvar.

0: nästa upplaga. Fun Radio. Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
1: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Ucars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
5: Ucars, we have your car.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
17: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
18: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
19: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
20: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
21: Jag köpte en bil för ett tag sedan.
1: trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkets biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Ludde, var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
5: Ja, till exempel till Mammut, Hund och Katt.
4: Mm. Ja, man gillar ju att bli struken med hårs.
6: Mammut, Hund och Katt.
7: Mammut, Hund och Katt.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största

0: Sola som på Find You med Midnight Sun. Strax till klockan 14, det väntar nyheter och värre på heltimman. Min andra ska vi ta och kika till Euromaj-svängen. Hej Fan och Edgar.
1: Fan Radio 95,3.
2: Fan Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
5: The old protect the young. And then the young...
3: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje!
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Sol, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys
1: väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Sol, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen.

0: en god affär.
1: Fun Radio.
0: Nu senaste nytt. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

lyssnar på Find Your. Klockan passerat till 14 och det är Johan i studion. Hoppas att ni har en riktigt trevlig eftermiddag tillsammans med oss. Alldeles strax blir det Tupac med klassiken Changes. Men först ska vi oss till killen som ibland kallas för låtskrivargeni. Han heter Ryan Tedder i spetsen för gruppen One Republic. Han har skrivit en himla massa hitlåtar genom årens lopp, både till sig själv och andra artister. Här är Need Your Love, ny musik på Find Your.

0: Tänk att hon fick till det på sistone. De senaste åren har hon släppt en del låtar Madonna som inte varit sådär jättebra om man ska vara ärlig. Men det här var en riktigt full träff tillsammans med Sabrina Carpenter, Madonnas senaste Bring Your Love. Och strax vidare bland annat med Benson Boone och till exempel Swedish House Mafia. Så stanna kvar.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
14: U-Cars i Eslöv.
15: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
17: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
18: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
17: Varför då?
18: Ja, kopplar du inte?
19: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
20: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Sommaren presenteras av
23: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
24: Weberöds kakelkompani.
23: Och
25: Folkes biluthyrning i Lund.
26: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
27: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
25: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: Välkommen till Find Your, det vi som ger dig överens hastighet. Till exempel Wisdom Sea här med Show Me Love. Och strax vidare musiken bland annat med Bruno Mars och Anderson Park tillsammans med dem Silk Sonic. Om en stund Smoking Out The Window, det blir också Taylor Swift. Låten heter Anti-Hero och dyker upp alldeles strax.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
5: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service.
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
15: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
14: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
20: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
21: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
7: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
6: Och glöm inte att säga, tack så ska du ha.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.

Här fick musiken från Taylor Swift som föddes i staden West Reading i Pennsylvania. Men vid 14 års ålder så valde man att satsa helhjärtat på musiken. Från hennes sida och från hennes familjs sida också. Så man flyttade allihop till Nashville i Tennessee. De första låtarna som hon släppte var ju faktiskt rena countrylåtar. Men sen så sålade hon om till popsvängen. Och då tog det verklig fart för Taylor Swift. Strax i klockan 15 väntar nyheter och väder. Men först till Smoking Out The Window med Silk Sonic.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne. På fredag väntas Elon Musks rymdbolag SpaceX göra börsdebut, men flera nordiska förvaltare nobbar noteringen. Dansk erosion, rapporterar SVT Skåne. På fredag väntas Elon Musks rymdbolag SpaceX göra börsdebut, men flera nordiska förvaltare nobbar noteringen.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

Hjärtligt välkommen till Fine Your Day stationen med Vansas Tits. Sabine Carpenter fick det här med Manchild. Det är Johan i studion. Jag finns med dig som vanligt hela vägen fram till klockan 18. Närmast med helt ny musik från Sienna Spiro. Här är Material Lover på Fine Your Day.

0: Efter kort tid har han etablerat sig som en av de stora brittiska artisterna. Alex Warren heter han, du fick Fever Dream. Och strax vidare, bland annat med Ed Sheeran, du väntar Overpass Gapedia.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: U-Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
15: Quick Service.
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
17: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
16: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
18: Sommaren presenteras av
19: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
18: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
19: och Better Cars på Fosse.
20: You are worth better.
21: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
22: Nej då, det är smidigare så här.
23: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
24: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
25: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna hjärtats second hand.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Nya singeln från Taylor Swims heter ju Mr. Know-it-all och strax vidare musiken bland annat med Joel Corys Lionheart. Det blir också Coldplay. Och nu stund på Find Your Higher Power.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun radio.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
16: Någon kufig typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service.
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
21: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
23: Hej!
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
21: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio. Vi spelar världens

0: musik från Coldplay, Higher Power heter låten. Strax in i 16-ruschen med nyheter, trafik och väder. Men först ska vi ta och kika till evenemangssvängen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
5: The old protect the young. And then the young...
3: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje!
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund.
4: Räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.

0: Storebrand kritiserar bolagsstyrningen. Musk själv förväntas behålla kontroll över minst 80% av aktierna. En maktkoncentration som beskrivs vara utan tidigare motstycke, enligt Omni Ekonomi. Norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får inte lämna häktet trots mamma Mette Marits hälsotillstånd. Norska hovrätten meddelade under onsdagen att tingsrättens tidigare beslut att släppa honom har ändrats. Borg Høiby står åtalad för bland annat våldtäkt och misshandel. Hans advokat uttrycker stor besvikelse och kallar beslutet nästan oförståeligt, enligt SVT. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Fun Radio. Trafikinformation presenteras av
2: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och U-Cars i Eslöv.
4: U-Cars, we have your car.
5: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: I Malmö har man stängt av Erik Dahlbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker sett med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läses helt om bland annat via Måsvägen och Fjällivägen.
4: Presenteras av
2: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och U-Cars i Eslöv.
4: U-Cars, we have your car.
5: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

Det är en härlig onsdag i sydvästra Skåne. Där fick musik från Sabrina Carpenter, House Tour heter låten. Jo, Mattias som finns här framför mikrofonen fram till klockan 18. Nu ska vi också till en kille som brukar släppa nya låtar i början av sommaren. Och

0: somebody. Jonsson på Find Your, där fick musiken från Kygo. Say My Love heter låten. Och strax vidare musiken blöt med Ray. Det väntar Where Is My Husband. Om en stund också Pharrell Williams med klassiken Happy, så stanna kvar.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
15: Quick Service!
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
17: U-Cars i Eslöv.
18: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
19: U-Cars, we have your car.
20: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsam?
21: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
20: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
22: Vi har allting för din lilla skatt.
23: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
24: Sommaren presenteras av
25: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
26: Weberöds kakelkompani.
25: Och
27: Folkes biluthyrning i Lund.
28: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
29: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då. Det är smidigare så här.
30: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
31: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
31: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

En synnerligen glad låt, men om man ska gå in på detaljer så är den faktiskt musikaliskt i moll, den här låten. Pharrell Williams här på Find Your Own med Happy, och vi rullar vidare musiken strax till helt nytt ifrån One Republic. Här först Sienna Spiro med Die On This Hill.

0: Josef Nappofa idag, välkommen hit. Där fick du musik från Somber Potential. Och strax till en låt med verkligt gamla anor. En låt baserad på ett verk av Pachelbel Bell, som var en klassisk kompositör på 1600- och 1700-talet. Då släppte han sina låt i kanon. Det är Maroon 5 som gjort om den och kallar den för Memories. Den dyker upp alla strax. Det blir också Bruno Mars med I Just Might.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
3: Typ någon som lagar skor.
4: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
5: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
6: Det är där man fixar sina lökiga skor.
4: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
9: Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
13: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
12: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
16: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
15: Ja, nej, inga problem.
16: Kolla däcken och pumpa också.
15: Jaha.
16: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
15: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
16: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4, så är det en klippa.
15: Men vad är det här?
16: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
17: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
18: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
19: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
20: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring
1: 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
21: Hej, Roine här på Burlöv Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
22: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
23: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
7: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
6: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
7: Ja, man vill ju ha något som biter.
8: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar värld.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får inte lämna häktet trots mamma Mette Marits hälsotillstånd. Norska hovrätten meddelade under onsdagen att tingsrättens tidigare beslut att släppa honom har ändrats. Borg Høiby står åtalad för bland annat våldtäkt och misshandel. Hans advokat uttrycker stor besvikelse och kallar beslutet nästan oförståeligt, enligt SVT. Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: I Malmö har stängt av Erik Dahlbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker stället med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läses istället om bland annat via Måsvägen och Fjällvägen.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
1: In a room full of people, I look for you. Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag. Det här är världens bästa jobbprogram.
0: Oh.

0: Det är onsdag kväll och många sitter i bilen på väg hem från jobbet just nu. Och en biten i 17 ruschen fick du musik från Lady Gaga. The Dead Dance heter låten. Nu till en ny musik från Ariana Grande.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.

0: klockan låt, ett samarbete mellan två stycken olika generationer popstjärnor skulle man kunna säga. Madonna och Sabrina Carpenter här, låten Bring Your Love. Och strax vidare bland annat med Robin och till exempel Benson Boone. Det väntar Mystical Medical.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ.
1: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Att träna boxning är att växa som person.
13: På Boxfarm Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna dig den råaste sida.
12: Läs mer på boxfarm.se.
14: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
15: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
14: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
16: Sommaren presenteras av
17: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
16: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
17: och Better Cars på Fosie.
18: You are worth better.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
20: Nej då, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
22: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: vi, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

kommer det bli en cruel summer, det kommer visa sig framöver. Taylor Swift fick det här, men just låten med den titeln. Innan du också ser när Spiro med Material Lover, och strax till Billie Eilish. En riktigt härlig låt. Birds of Feather dyker upp, det blir också Harry Styles med American Girls.

0: Boskoy.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
4: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
17: Quick Service!
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
20: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
23: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
24: Jag köpte en bil för ett tag sedan.
0: trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöd Kakel Company.
4: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Ludde, vad är det? Sluta tassa runt så där. Har du redan ätit upp allt gott godis från Mammut hund och katt?
8: Nej, ni katter är alltid så misstänksamma.
7: Ludde, du är en katastrof.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar

0: SBO från albumet Kiss All The Time, Disco Occasionally fick det här. Harry Styles och American Girls. Strax nyheter, trafik och väder när klockan blir 18. Och med detta Kiwan för idag. Vi hörs igen imorgon torsdag, samma tid och samma kanal. Ha det en riktigt trevlig kväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian en Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
5: The old protect the young. And then the young...
3: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje!
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Fotbollsspelaren Lionel Messi är tillbaka på fotbollsplanen efter en lårskada. I Argentinas VM-genrep mot Island gjorde superstjärnan comeback och behövde bara 45 sekunder för att göra mål. Messi byttes in i den 70:e minuten och satte en straff direkt. Argentina vann matchen med 3-0. Det fortsätter storma kring Sverigedemokraterna. TV4s Kalla fakta avslöjar att Jimmy Åkesson sålde 80 000 exemplar av sin egen bok till partiets dotterbolag. Detta slussade skattepengar till partiledarens privata bolag. Åkesson bemöter kritiken och säger att, citat, kritiken är ett hopkok av sånt som stämmer i sak, sånt som inte stämmer i sak och sånt som är direkt påhittat. I Hanöbukten utanför skånska Åhus anläggs just nu ett 40 meter långt stenrev byggt av natursten från gamla skyddsvärn. Kommunekolog Ulrika Hedlund hoppas att revet ska locka blåstång, blåmusslor och fisk för att berika Hanöbuktens liv. Projektet, som finansieras av bland annat EU, undersöker även revets betydelse för att motverka kusterosion, rapporterar SVT Skåne.
5: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: I Malmö har stängt av Ekdalbergsgatan i höjd med Kockumsgatan på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker sett med orange vägvisning och där pågår fram till den 22. I Lund är det fortsatt avstängt på Öresundsvägen på grund av nybyggnation. Trafiken läses helt om bland annat via Måsvägen och Fjällvägen.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Inspiration. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
17: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
16: Ja, det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
17: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Puff.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
20: Sommaren presenteras av
21: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
22: Weberöds kakelkompani.
21: Och
23: Folkes biluthyrning i Lund.
24: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
25: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
26: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
27: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
21: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette? Det var någonting med...
4: BFB.
3: Ja!

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så alltså får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
4: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
9: Quick Service!
8: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
10: U-Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-Cars. We have your car.
13: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
14: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
13: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
17: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
16: Ja, nej, inga problem.
17: Kolla däcken och pumpa också.
16: Jaha.
17: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
16: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4, så är en klippa.
16: Men vad är det här?
17: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
18: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
21: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
23: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar?
0: Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Ludde, visst är det skönt att man kan gå till Mammut hund och katt och få råd?
7: Ja, tips som till exempel kost är ju bra att få.
6: Mm-hmm, för man vill ju äta rätt.
8: Mammut hund och katt.
9: Mammut hund och katt.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Fun all day.
11: Presenteras av
12: U-Cars i Eslöv.
13: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
14: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufi typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service!
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Sommaren presenteras av
19: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
20: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
19: Och Better Cars på Fosie.
21: You are worth better.
22: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
23: Ja, missan, det är väl jag det.
22: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
23: Ja, det låter smarrigt.
22: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
24: Vi har allting för din lilla skatt.
25: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
26: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
27: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
26: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
28: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
29: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
30: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
31: Sol, värme och frihet.
0: Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
2: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service.
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
20: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar?
0: Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöd Kakel Company.
1: Och
3: Folkets biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Fun all day.
9: Presenteras av
10: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
1: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
12: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
8: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
7: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
8: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
11: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
10: Ja, nej, inga problem.
11: Kolla däcken och pumpa också.
10: Jaha.
11: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
10: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
11: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
10: Men vad är det här?
11: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
12: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
13: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
14: Typ någon som lagar skor.
15: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
15: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
14: Någon kufig typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service.
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Sommaren presenteras av
20: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
21: Weberöds kakelkompani.
20: Och
19: Folkes biluthyrning i Lund.
22: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Först till kvarn gäller, så passa på nu.
22: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
23: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
24: Ludde, vet du var man hittar naturliga djurmat?
25: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att de bara vill sätta tänderna i det.
24: Ja visst, hugg in.
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
28: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
29: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service.
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
20: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
23: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
0: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Fun all day.
8: Presenteras av
9: U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
1: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
11: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
7: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Och framåt morgontimmarna så drar det in en del regn också över regionen. Temperaturerna mitt i natten på ungefär 9 grader. Imorgon så räknar vi med temperaturer på ungefär 16 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: mer musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Varje fredag vid midnatt. Fun Radio.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
2: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
4: U-Cars, we have your car.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Sommaren presenteras av
16: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
17: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
16: och Better Cars på Fosie.
18: You are worth better.
19: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
20: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
19: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
21: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
22: Nej då, det är smidigare så här.
23: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
24: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
25: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
24: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service.
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
20: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
23: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
0: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöd kakelkompani.
4: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Missan, har du sett att på Mammut hund och katt har de ett stort sortiment av jättegott foder?
8: Ja, Ludde. Det är som snickaren sa. Det krävs list för att göra ett bra foder.
7: Uff, ja, idag är du verkligen på hugget.
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Fun all day.
12: Presenteras av
13: U-Cars i Eslöv.
14: U-Cars, we have your car.
15: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
16: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
2: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
3: U-Cars, we have your car.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service!
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
16: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
15: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
17: Sommaren presenteras av
18: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
19: Weberöds kakelkompani.
18: Och
20: Folkes biluthyrning i Lund.
21: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
22: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
23: Det var som hundan.
22: Ja, men Nia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
23: Ja, gå dit så får du nog godis.
24: Vi har allting för din lilla skatt.
25: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
26: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
27: Nej då, det är smidigare så här.
28: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. egoist. Ja visst!
0: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, Roine här på Burlöv Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
13: Någon kufig typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service.
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
21: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
23: Hej, Roine här på Bulev Center.
0: Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
21: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
4: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
6: På Karlhögstorg i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Fun all day.
8: Presenteras av
9: U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
1: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
11: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
7: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, och så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
15: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service!
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Sommaren presenteras av
19: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
18: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
19: Och Better Cars på Fosie.
20: You are worth better.
21: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
22: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
21: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
23: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
24: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
26: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
25: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service.
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center.
20: För dig, för alla, för hela livet.
21: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
5: Och Weberöd kakelkompani.
4: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Nissan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
8: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
7: Varför då?
8: Ja, kopplar du inte?
9: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Fun all day.
12: Presenteras av
13: U-Cars i Eslöv.
14: U-Cars, we have your car.
15: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
16: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Fun Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
0: Det här är Fun Radio.
1: Fun Radio.

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då. Det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service! Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars. We have your car.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
13: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
14: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
15: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
14: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Sommaren presenteras av
18: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
19: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
18: och Better Cars på Fosse.
20: You are worth better.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja! Godis!
21: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
23: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
24: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
2: Ja, vad roliga!
1: En boll och en jätteskoj fjäder.
2: Vi springer ut och leker.
1: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
5: Fun Radio.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: and the spinning sessions.
1: The world's biggest DJ.
2: DJs.
1: Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flytt.

0: bil.
1: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
1: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcrash.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufi typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
9: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
13: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
14: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
13: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Sommaren presenteras av
17: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
18: Weberöds kakelkompani.
17: Och
16: Folkes biluthyrning i Lund.
19: Nu är det godisdags.
20: Ja! Yeah! Godis!
19: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
20: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
19: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
21: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
2: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
1: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
2: Ja, man vill ju ha något som biter.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hit.